café goy nan sa bi keur wala café go téxelé say gan suñu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 40

bakki 20h juroom ñetti waxtu ci studio soxna jaara bu so borom poroxaan 20h juroom ñetti waxtu ci studio soxna mintalo ci Dakar ci antenne 5 euro réseau DTL daara ji tol bak legge bi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bakki mba jam rek genn yendo yalla ngeen ko fanaane ñu ngi delu ambeete delu so di len nuyu bu baakha baax te di len ziar di len dokkel bu baakha baax di len balu wax te di len balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo leenu jéggal jital ci nuyu bi ak ziar bi ku tedd ki cheikh mohammedul muntaha jeewlu ñu khadim rasul ñu ngi ñaan suñu borom yagal ko fulal deugereel ko katanal ko tamay ko wer ay naalam ak yeneem ak ne serigne mam ci liggéey l'islam yépp yalla nako motila ak jamand ko mbolam julit ak talibey yi ñaanal ko mbolam suñu kilifa diine yi nekk ci rew me kilifa day ñaanal ñu jitu ci borom bi soti irmanda ak jéggal ci seen kaw ñu caay bon ginaaw itam yalla yalla genn ci lo tolof tolof yalla yalla defal tawfiq ñepp ñi nga xamni waxtu tam bi ñoo ngi deglu juroom ñen fuk juroom yi tombu ñaar kaddu gi di bayiko fi ci touba sulma ab digeunte cornisu dara ak fi nga xam momu di marché gédé xalu magu fétal deugmal dekk bu tedd ba di tindo di mbacké bokki ñu top ci internet bi www.jantibitv.com wala www.sunuradiotv.com ak ñu dégglu ci radio box yeen ñepp ñu ngi leen di sargal bu baax di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guddi ko di teeri mbokki aljuma ju nekk ci waxtu yi 20h bu jotté japp li nga xam ni momu di 22h abdoulaye sambu ci kaddu gaskanu ci dégglu bi jangatu xasi day ci gungé gi khadim gele ñu andal ci mooy bi mom lañu baxu du be jotaay bi sa so mo ngok ay jikon bokki bak ba jinn di ci sargal bu baaxa baax waxtu tembe kep ko xamne ya ngi ñuy dégglu ci dégglu gand ak dégg ñi ci kër yi neegi sali di geetti buntu kër yi ñoon ci borom liggéey kay jamono ju tambe nek ci waxtu wagneeku delu wat ci makkani ñu ngi leen di ñaanal yoonu jamm ak salam yalla nuko borom bi subhanahu wa ta'ala bo leen defal di leen dokkel ci maggal di leen genn bu suuf ki fana juroom ñet ciooru sa fa doon ci sant le cheikhul khadim geureum bolem ni nga xamni ñepp teewon nañu lepp luñ fi doon wut ci ci wiiw ak sutura ngeenel taranga barke yalla nako yalla defal ñaan itam yalla fayal ñuko tedd ki cheikh amadou bamba khadim rasoul diko doli yermande ak ngeureum li fi lek asman sen janaaw yaangi tim dooma adamay Cheikh Mohammedul Muntaha yakko jité yakko andak mbolam jabatou Khadim Rasoul de Mokki ay jikko ngi sargal bu baax mbolam Serigne Daara yi di len ziarata di len jox sen wacc way ak ziar bi ci loxol Serigne Bassou Sangal Alcorane ak Serigne Bara Sarion joxon ñu ko mbolam Serigne Daara yi nga xamne yépp no ngi andu ak waxtu nak sa suné kenta ngeureum ñal na len yalla na yalla defal len tawfiq te yokku seni xewul ak seni sutura bi jaahi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam barkeb Cheikhul Khadim

0: 88 628 1337. Salaam alaykoum.
1: Ala djibay saw
0: mbake balla
1: maga maga bi
0: baye mbay lo xa jall na ci jamu de
1: naga nay
0: nay waaw nagi de melna ni amna yu dem am yu dess de nahi dal ay melni yi dama upp de
1: ah
0: ko melni yi dama upp yi dess de
1: no ci def yow
0: han
1: no ci def
0: luma
1: no ci def no ci def
0: numa ci def ah nagi da xam nga ñom neexu ñoo lijeenti motax nak da bari doole de jerejeuf lo amin amin ya rabbal alamin bay balla waaw
1: ak bay mam
0: bay mam
1: ak señ goro job
0: deug la deug la
1: khadim ay ñaan ñep
0: deug la amin yalla ñu yalla defal amin amin amin ablat wa inshallah jerejeuf jerejeuf jerejeuf bay mbay lo xano ngi koy gëreem ko diko jaajeufal borom ber kom lo bon jek ñi bek mboss jerejeuf kanta ngëreem ñal na la 88 628 1337 nu joko

0: jerejeuf elage ndaw ci bogorel nong koy beggé bu baax di nuyu amdi mustafa di nuyu baye modou jeri bu baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gwan taysir jerejeuf fati seigne mortal gay ci mbusso bi nuyu bu baaxa baax baye ma ndjay mom seigne sadio babakar ka jerejeuf ñu ñu wa touba janatul mahwaye no jam mbekté cien bu baax seigne sali diop ñu tam dama ko fat sax mbokk nekk ci mbaxis di ñu deglu jamono ci 95.2 massamba jom ñu mo wa daru karim ngi beggi sama goor gi baye ndaw bu baax te ñaan yalla defal ko tawfiq gu am rek tay ci fallu job jeureujeuf mi ngi ci keur seigne ñaan job dañuy señal diñ job momi tam biñu deglo ci Louga Makhtar Cissé jeureujeuf ñu wa Touba Nda Matia Mustafa nuyul ma wa Darul Le Morti Mohamed Mustafa lo momi tam mi ngi fofu diñu baye Mustafa Fall mi ngi ci Darul Rahman ngi koy beggé bu baax te diko sargal Sohna Fatou Sar jeureujeuf yaay dong yi nuyu ma ca Castor itam Mustafa Ba Cheikh Gueye Ndongal Serigne Abdourahim wala Ndongal Serigne Mustafa Fati Yali wasabi malfa Jannate La Dial la fam ma ngi nuyu mbolam soppe Modou Karacham yeb Serigne Bakki Mbourou duma ko ci fatte han donc ci sargal bu baax te diko beug diko ñaanal tawfiq gu am ak tay sir jaar ci sohna Adamou Diouf ak njabotam ye Ibrahima Wade duma ko ci fatte momi tam nga ci jannatu mom ak njabotam yep no ngi len di beggé sohna Mbayenka momi tam ñi fofu di ñu bayyi xel jeuf sohna ñang ñu wa Darul Khadim ci beggé nañu len bu baax di len ñaanal guddi jamm ak salam ci 88 628 1337 salam aleikum
1: abdoulaye
0: wa kay gay
1: sam sam
0: gay jeuf
1: yaar na
0: magal wa wa ñu ngi lay delo ziar ak magal bu baax jerejeuf gay
1: yaare baye yep
0: deug la
1: mako baye mam diop
0: selu baye mam diop waw
1: nane baye rek
0: ndaysan deug la
1: hadim sok selu len daw
0: hadim sok selu len daw ñu waw deug la ndaysan deug la
1: gay ñom
0: cheikh lo
1: ba ci walu ga la
0: walu ga waw deug la
1: baye bu ñu fenn
0: deug la
1: saapom nangul
0: amin gay
1: sunu magal sa teewete ko
0: amin gay
1: lepp ci jam
0: inshallah
1: mo mini boole ba nu jokko
0: deug la
1: ba xol yep and
0: deug la
1: ci sante gi mom ñew na way
0: xol ya ngi gisse
1: xol yi mom yep and na
0: deug la
1: ta wax rafet aw di mom mani wax wa da mi diglu
0: nonu baxna de machallah rafetna gay
1: akay tam
0: jerejeuf baye mortal beug na lol jerejeuf baye mortal ci jimbu sobe di fidel auditeur di ko yalla baxal top radio bi ndaysan sa suné mo ngi becc mom bu baxa bax jerejeuf cantangaram ñal nako 88 628 1337 ay

ay te mbokk yi jërëjëfati 21h juroom ñenti waxtu mi ngi noonu doogu siiw tay ngeen mëna and ak ñun ci 88 628 13 37 ay xatul mustafa du kara cham lañu andaloon mam ami cham ma ngi la ci ziar mom serigne jeri wa dal sugu di ñaan yalla defal ko tawfiq ak tay jëf fallu ba de xana yow mom ñu xol sunu bakke mam daru hasan rek ñu and ci ak yow salatil biha defena la tour bi dana bax de

jërëjëf bay Serigne Cissé fofu la ci gédé di nuy Serigne Mamour Bouso bay Fall bay Diop Diourine ma ngi koy sargal te diko béggé ko ñaanal yalla défal ko taw fex suñu kaddu fekk ko ci jamm Hadim Diop délégué de quartier fofu ci Daru Salam gédé no ngi koy ziar bu baaxa baax te diko jaajeufal di ñaan yalla défal ko taw fex gwan ak tay siir yokku wéré ma katanam wala mu yéné ligéel Serigne Touba ci Touba yal nako def kawé ndiot and ko mbolém li nga xamni ñepp tubarkala ay délégué lañ ko nekké ci Touba tay bay seen waar tubarkala ma sha Allah ci quartier ñu leen denk amna solo lool jërëjëf Serigne Abdul Saman Ndiaye ma ngi lay bëggé bu baax ñu ma waan dindi Serigne Fallou sama waajé Saliou ngir jaamu Serigne Saliou modou feuleur ma ca matin Cheikh Abdul Karim mom Serigne Fallou gërem nako ci magal gi lé ngir ay toni mat lay jëbëlé salam aleikum baaw jërëjëf bay mbay jërëjëf lo barakallahu jërëjëf mom magum jankan nga bay mbay boné neexna rek neexna ma sha Allah wolof njaay nan sam ko to mbott mo xam ba cey soor ak mbott muy soor ni mu na xaré ken musa gis lolou

suñu yaay soxna mère sék ci mariage ma ngi koy ziar bu baakha baax di nuyu njabot gi yépp di len sargal nuyu bu baax baye laaji bop mom itam bëgg Serigne Fallou ci zone Fatissar mo bolé mbokki kassor mbokki Medina Fass Golta PHLM Koloban ngi len di bëggé bu baakha baax Serigne Ibrahima Gueye duma ci faté itam songal daara xodos ci marché ngalaw Abdoulaye Ndiaye borom marché Chalem maga yu bari soxna ngi ci magal gi delo ko ñu Dakaru batay magal gi jeexagul gungé magal gaay dañuy gungé magal gungé safar gi ñu ñam dañ koy gungé ba safar gi xey ah gan mom bokay gungé ba mu xey mom la mëna wañé ko ta xamni nak ma ngay dem ñaar fukki ak juroom ñaar dal bu xeyé am ñu xam mom seenu gungé fa lay yam ci xeyte la nak gan gi nga doon gungé xeyna ah kon da man nga wañiko nak gan mom bokay gungé ba mu xey ni la ma ngi dem ah gungé ba matna

0: Cheikh Mahamadou Muntakha yagal tewer salam aleikum waaw
1: Abdoulaye
0: Mbacke Balla
1: ma ngi lay ziar bax de
0: ma ngi lay delo ziar te dilen dokkel
1: ak waaji de ngi ni bëgg mburu
0: kan la Seigne Mbacke
1: waaw Seigne Mbacke mburu waaw
0: ah ko kay luma lak lek ko de
1: ma ngi ci kërëm defu la jaggal
0: ya ngi kërëm
1: waaw ma ngi kërëm top de
0: mba tegal na la mburu
1: affaire mburu dong la fi nek de wax la war na nga ba sam ci muna momo affaire sam yaag moma yow
0: mako tane de mako tane
1: la yow ni jak mo yow de nga ma yalla sa ko tal
0: mbaadu
1: waaw ma la ko yaam jam
0: ma ngi sante baakha baax
1: machallah afi ko dawnu yenn mom
0: ah jerejeuf cisse jerejeuf
1: waaw bu seigneur kra jaar nga joxal mo ko yepp rek
0: waaw inshallah
1: waaw ko jerejeuf sam
0: jerejeuf seigneur mortale jerejeuf niil ma seigneur mbacke mbou ko seigneur mortale cisse la ndongal seigneur salim seigneur modou fati khari ñu ko yalla fayal jerejeuf begna ciow bu baakha baax seigneur mortale niil ma seigneur mbacke mbou mom borom burum ya mburumi de mokay jaay way mokay lek lolou ñu naan bala nga laax jaay laax lek waye bala nga lak mburu jaay lak mburu lek de lolou la Seigne Mbacke di def la lak lek doga lak jaay

0: salaamaaleykum.
1: Jërëjëf lo.
0: Amin Baye Mbaye, amin lo. Jërëjëf lo, jërëjëf. Ndaysaan. Baye Mbaye lo, jërëjëf. Bu seen xol sedd rek suñu xol sedd na. Ngir yi teji moy bégal leen ci xasside borom Touba yi golo fa leg zikkar yi, mbinni ye gañu bax ni. Lépp tubarkàlla mbégte ak bànneex rek la, lépp itam aw yiw rek la.
2: حمدا يفي.

0: Barcelona. Barcelona, Barcelona. Yo sabré.
1: Jërëjëf ci mbokk yi amanti na solo ba Ibrahima Diop lañu andaloon ndaysan. Yalla ko yalla gëreem. Kon mbokk yi maa ngi ci doon sargal bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ko doon bànneexoo, waaye rawatina ki nga xam ne nag moom moo di Baye Mortale Gueye moom tubaarkàlla saa yu woote rek sama xel dem ci ki nga xam ne moom moo di Baye Ibo Diop wala Sëñ Moussa Ndiaye rek. Yëfi njenne yi tubaarkàlla macha allah am na solo mooy bagage yi njenne yi mi ngi ak ay jokkoon mbokk yi ñu jokkoo 88 628 13 37, ñu jokkoo 88 628 13 37 88 628 13 37. Kon xam naa damay daal di daw rek yërëm di jiwaat Sëñ Modou Karacaam, donte na jaaroon na fi waaye dafa mel ni Sëñ Mortale Cissé foofu ca tablo mam balla dafa jaar itéwu ko déggaar, xanaa ko nu baaxewaat ko ko ma nga ca kër borom mburuma Sëriñ Bakki Mboub, kër borom tàppalàppay Sëriñ Bakki Mboub, ay ci noo ngi koy bégeete di ko jaajëfal bu baax a baax. 88 628 13 37, nu jokkoo 88 628 13 37, nu jokkoo Sëñ Alla Fa maa ngi ko ci ziar bu baax a baax. Sama xarit Alaaj Diadji Gueye du ma ko ci fàtte, noo ngi ko ci bége bu baax a baax. Modou Fatty moom dama ko gëj a dégg, waaye nag jàmm rek ay wumpe. Yàlla na ko yàlla defal ndam ak taw feex te defal na ko.

0: allahumma
1: bihaqqi jerejeufati koku manako nak ñun cheikhuna mbaj ñongi koy gëreem te diko jaajeufal bu baaxa baaxa xamna kon dañuy teje jotaay bi rek ki nga xamne mo modi alhaji matar bi la ta ñuy taggo ndax da melni fim tolni waxtu yu mat naka

0: aje mbokki 22h06 jerejeuf ñaanu nak baye maktar yalla nako yalla gëreum kon bu baax mbokki nga xamne yépp kon ñi ñaanu na ñun ci jotaay bi bañu doré ba légui di leen jaajeufal bu baaxa baax ñi wote itam gëreum nañu leen ñi nga xamne itam ñu ngi togon di baye xel jotaay bi te mu gëna leen wote bi ñom itam gëreum nañ leen sante leen bu baaxa baax ko mu ci ku nekk no ngi ñaan yalla defal tawfiq gwan ak taysir sanadatul darini jami adina ak jami al-akhirah amin ya rabbal alamin aji kon mbokki sante ak xefaale ñu ñaan sa suñu dikki sante borom bi du dol li mo ni ñaan may ginaaw ciant dol len ya rabbana suñu yaram yeral ko ak ciiri metti nak yow saral ko def ñu deug deug jurit yok ci mudi sadiq ngeeremal ko tedd ki cheikh amadou bamba khadim rasoul yag teewé maggal ge hatiat bi jaay seydou lujut kon mbokki jangene jeuf abdoulaye samblon ci cadre gaskenu ci deglu bi réseau dtl di leen ñaanal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak mustapha jerejeuf
1: jamu bi wote jaflen bi ak wolum tuddu andak yakar
2: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi beug café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggey ko ci liggey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café te mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolim boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: jëm ci jëm mi mindum serigne bi ci bopam ak la ci aju muy tem bi ñu ko jox bok ci tem yi nga xamne ci ay temam la muy jangat qasida ak serigne touba ge xana moy ala inni fofuni
1: lergue feb
0: moy qasida gu am solo go xamne mi ngi ko waye won ci bir tukib geeg gi serigne bi dana ñew ci leral ñu lepp lo xamne ay jangat la ak ay analyse jëme ko ci jëmmi xasside gi ci bopam ci ngeel ben dana xamle xasside gi turwi ak ban bahr la ko serigne bi dajé ak it lim lambo ci biram su jallé nak mu doga ñew ci tan yenn ci ay bayit ci bir xasside gi leral ko li ci waxtu yu maye mu doga ñew nak ci tombu ñettel bi def nak dirasa wa tahlil muy jangat ak ay analyse yu xoot yo xamne da koy jeme ci bir xasside gi kon nonu la serigne abo fasiyene ande waxtaanu am solo wi serigne abo nak don ko xamne duñ ko xamle ci barab bi ndax ñu bare bari xam nañ ko mom serigne abo mbake la tuddu di dom ci serigne basirou mbake mom serigne mam mor soxna mbake mu mam mor jaara waye di jarbatou serigne montaka ndax soxna jabara mi nga xamne moy wajurom bu jigen kenn la ci njabotuk serigne basirou waye don ko xamne dal ko am solo la ci jangale jangalem serigne bi dañ koy ñaan rek suñu borom defal ko tawfiq defal ko taysir ubbi aw lamignam yaatal ab dendam ba tem bi li nga xamne mom la ci bëgg maame ci lu kayo ndortam kon serigne bi bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأسنى خديمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باقي نوغي لين دي نيو دي لين زيار لين دوكيل تي wéro barkel wi nu nak de wéro tukki bi di safarul khair de jital ci lepp fi serigne bakay tambalé cheikh mamadou muntaka me kilifa ak yoon wi de kilifa ak faaliyat yi ñi amal ci yoon wi yépp waye kilifa ak barab bi di serigne mustapha jatara ak mbolam jabotam gi de ko tek ci loxol serigne husayna di nuyu suñu mbokk yi nga xamne ñoo tew ñep fekk jotaay bi ak ñi nga xamne dañ koy top ci jumtu ka yu xarala yi suñu bakke non nga lay sant bu baax yow itam ci taxaway defena suñu bakke jow xodar ñep xam nañ taxawayam ak geestu ci walu xam xam ni nga waxe ñu tew fi ngir jangat qasidak ala innani uzni qasidi suñu tuwa nak mom bokay jangat li ci munta ñak rek ginaaw ay arab ci lako bind mak ñi fekke seigne touba ñu ci bari ku melni seigne mbadlem diop dagana daan jele ci seigne touba ku melni cheikh mamadou bachir lay lek ñu xamal ñu woruf ya ak namu deme won ak luñu jele ci seigne touba xamna lool rek ci lañuy sukkandiko waye jëmmi bindam mom neexu ta xam mom rek mo xam lim bëgg wax amna ci kilifa yu maggi waykat am mustawa bu kewe ci loxal arabiyé señ masnako jox qasid ak jawartullah jawartu ñu bind ko mas ko jox ko ne ko won ko ne ko firi ko dal ci nam ko déggé rek nam jàngé arab mom mom firé tambali ba ci bam jeex señ bi ne ko wén na haraf wo xam nang ko waxé bokk nak lima bëgg wax rek neeku ci ta ko dégg arab la kon señ bi mom am bindam neexu ta xam waye nak lima wax legi rek jere ko ci magneek ak liñu wax alquran moy fir alquran ci biir bindam it man nga ci duggu man nga ci degge manen bindam moy seigne touba dana koy def kon nu jema rek sunu kem katan liggeeyele koko mom li wasallahu ta'ala alkarim qasida gi ala innani udhni la tuddu ala innani udhni pasay de ci am yo xamne dañuy amup teunk leg ñu jël tënk ba tuddé ko qasida ga lu melna wakana haqqan ak yenen yu bare bare fastajaba

0: ya jamia ngeureum ak yermane lu bayiko ci yalla mo gën aduna ak li ci biram yalla nañu ko suñu borom defal xamna kon dañ leen di fatali waxtaan wi nga xamne mo wara am ginnaw suba insha allah taala te suñu wajur ak docteur khadim silla war ko def mu jëm ci al ghaibatu al bahriya inda sayl khadim ad dilalat ar ruhiya war risala al islahiya manam tukki serigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu nim doone lo xamne day tektale am ay tektal yu am solo ci wal spirituel ci wal ru ak it nim doone message bo xamne dafa ñew ngir jubanti lu bare bare bare mu yewena lat ginaaw suba lay am insha allah ta'ala talata kon ñing leen koy bayyi lo xel ci waxtu wi insha allah ta'ala.
1: Vous écoutez Jantibé FM 95.2, Tchanar FM
2: 88.6,
1: LRK FM 94.6, La Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir.